Härligt med lite Prince tidlig en fredag morgon. Vi har kommit till den 4 september idag. Tidlig morgon är programmet här i NRK P1 och Nils Hagen Ostad är på plats här i studio. Kaffe i koppen och ja, smil om munnen, själv om det är tidigt. Jag hoppas du har det fint. Morgon, morgon.

eller Lockert är det som undrar sig lite vad om det finns något mer. Och nu är det Melody Gardeau som får låta avrunda tidlig morgon denna fredagen. Nils Hagen onsdag önskar dig en fin dag och en riktigt god helg när den kommer.

0: Som du är, var det Camilla North som gav oss nu. Hej Ann, Erik kommit in i studion för att ge oss en sista nyhetsöversikt.
1: Chefsredaktör i nettavisen High North News, Arne Oholm, menar det inte är särskilt dramatiskt att Norges ambassadör är kallt in på teppet av Ryssland. Igår var den norska ambassadören till nettopp Ryssland i möte med det ryska utrikesdepartementet. Bakgrunden är ett ryskt skip som ligger i arrest i Barentsburg på Svalbard.
2: Til deres mening så har ikke Norge lov til å gjøre dette. Og det å kalle inn en stedlig ambassadør på teppet, det en veldig vanlig fremgangsmåte. Putin selv har jo kalt dette for statlig terrorisme, så det jo sånn sett det å kalle inn Norges ambassadør til Russland en ganske mild form for reaksjon.
1: To av tre med nedsatt funksjonsevne unngår heller seksuell aktivitet enn å spørre assistenter om hjelp. Forskare Ingrid Thune mener at det trengs tydeligere retningslinjer og mer opplæring. Helsedirektoratet sier til NRK at et ekspertutvalg ser på hvordan BPA-ordningen kan bidra til mer likestilling og deltakelse i samfunnet, og skal levere en rapport mot slutten av året.

0: Aj, aj, aj.
1: Fin låt, och den träffade folk i hjärtat och i öregången där ute, med mindre de gjorde som Vincent van Gogh och skärt alltså det inre, så har du hört den i mono.
0: Men du kan fortsatt, du kan fortsatt få en plugger med ledningar, tror jag, där själv om du skär bort vänster öra ditt. Sånn som du har jo blitt veldig hipp å gå med ledninger i dine pods.
1: Ja, ja, jeg skal ikke finne på å ta frem min skalpell, selv om jeg alltid har med meg til for jeg får lyst til å gjøre noe med utseendet mitt. Jeg lover at denne stemningen blir med videre i helga i 9-timen. Silje Nordnes og Olav Svarstad Haugland leder 9-timen lørdag og søndag. Olli Værmskog er gjest, Sigrid Solund er gjest, og på søndag Fredrik Hauge, miljøforkjemper, er søndagsgjest.
0: Ja, det er bare knytt.

0: Astrid S sin version av Symphony of Clean Bandit som jo Ina Vroldsen var med och skrive och därför var den med i hver gang vi mötes. Och från dig så har jag slått på tråden till dig Katrine. Hallå.
1: Hej.
0: Hej. Vad driver du med idag?
1: Kos mig egentligen, fri från jobb och tar det helt med ro.
0: Ja, men det förstår men, jag förstår, men jag förstår du driver egentligen jobba i stall?
1: Ja, jobbar med häst.
0: Fortell.
1: Jobbar på veterinärskolan. På hästekliniken.
0: Nettopp. Ja. Betyder det att när du säger häst är det som en alltså då kommer hästarna inom för hjälp och bistånd?
1: Ja, ja. Syke hästar.
0: Mm. Inte sant? Så hur läs är det att jobba med ja, och studenter? Hur läs är det att jobba med det då?
1: Det är den bästa jobben du kan ha. Jag är väldigt glad i jobben min.
0: Ja. Men vad slags typ av ting är det som dyker upp där då?
1: Av sjukdomen.
0: Ja, ja. Vad är det hästarna sliter med?
1: Det är som säsonggrejer, men akkurat nu så är det väl kolikken som snart kommer med in.
0: Oj,
1: som gör ont i magen och det ändrar foren nu, inte sant? För det att det står ut på gräs. Ja.
0: Ah, och då är
1: det förberett på det.
0: Så då när det kommer in igen i sin stall så blir det annan typ av for och då blir det trubbel i magen.
1: Ja, det är väldigt sensitivt, märkligt nog.
0: Säger du det alltså? Detta var nytt för mig, men det är ju bra, det är gott att lära. Har du häst själv?
1: Nej.
0: Nej, det håller
1: jobben. Det håller mer än något med jobben. Men jag är väldigt glad i det, så jag kunde inte gjort något annat.
0: Har du alltid varit sån typisk hästjente?
1: Ja. Ja, jag faktiskt.
0: För du var jobba
1: på Bjerke travbana.
0: Åh ja, inte sant så du har det har varit häst hela livet.
1: Ja, stort sett på en eller annan måte. Ja, ja. Så man först jag blir glad i häst så kommer man inte helt bort från den. Då vill du alltid bli dratt mot igen.
0: Inte sant?
1: Det är nog med de dyra där alltså.
0: Det tror jag på, det tror jag på. Okej, okay, så då är det bara att göra sig klar för hästen med magetrubbel på grund av fortillvändning i hösten och så är det ju så då Katrine att du har sent mig ett önske om en låt. Fortell mig vad du vill höra på radion idag.
1: Honesty med Billy Joel.
0: Vad är det med den låten där då?
1: Den är god gammal. Den minner mig väl egentligen lite om gode tider när man var yngre och inte hade en bekymring i världen tror jag.
0: Allt var bara plankekörning och då var Billy Joel soundtracket.
1: Ja, stort sett.
0: Då gör vi det. Då önskar jag dig fortsatt nytt fridagen vidare och så spelar vi Honesty med Billy Joel i radion. Tack för praten Katrine.
1: Tusen takk!

0: Rebecca Bangfield, låten den heter Untangling. Och nu ska vi ta oss en tur in i stallen här i eftermiddagssändningen. För denna uka så är det mycket som sker på Nationalt center för lyngshälst på Olsborg. Det som tidigare heter Nordnorsk hästesenter fyller 30 år. Travan på Olsborgmoen är också 30 år. Och lyngshäst och... Alls lag för lyngshäst feirer 80 år. Och själv om detta är en kritisk trua hästerase så är det stor intresse för att delta. Och 73 lyngshästar står klart till utställning i morgon. Och med mig nu direkt från Olsborg så är Ingvild Sekse, leder av Hästecentrets vänner vid Nationalcenter för lyngshäst. Hallå!
1: Hej hej.
0: Det är fullt av entusiaster för denna hästras som samlar hela denna uka. Vad är det som sker?
1: Den uken så är det jubileumsuke och med många aktiviteter, så då har vi lyngshäst entusiaster från hela landet som har samlats här i Troms.
0: Och som jag sa inledningsvis, alltså lyngshästen, den har ju status som en kritisk utrotningstrua art. Vad görs för att rädda den?
1: Det jobbes ju för att rädda den både på center här i Nord-Norge och för Norsk Hestecenter, så alla avlare och uppdrättare, och ja, för tiden upplever vi stor intresse för både lyngshästen och de andra norska hästrasarna, så gott utdannet hester av vårt rase, det er det rett og spørsmål etter, så det er vi glad for.
0: Mm. Lyngshesten ble i 2023 kåret til kvensk nasjonaldyr. Hva er det som gjør at du elsker å drive med lyngshest?
1: Nei, jeg bor jo på en gård i Bardu, og har alltid holdt på med hest, og når jeg kom her til Nord-Norge, så... og hadde lyst til å avle hest, så var det jo interessant å starte med en rase så var utrydningstrua och från Nord, så att vi kunde bidra med det. Samtidigt så har jag jobbat med barn och unga, och detta här är ju den har en störelse så passar utmärkt. Alltså de hästraser så passar till värmansen, kan jag säga. Ja, den är.
0: Ja, och intressen för att delta i år med att ställa ut lyngshästar har ju varit stor, så är det hopp om att nå målet och har satt dere om minst 200 följare i år?
1: Det jobbar vi ju med, men det är ju så att det är dyrt att avla häst, och priserna på häst samsvarar ju inte helt, så vi jobbar ju lite i motvind där då, med att det är både dyrt att avla och dyrt att Og utdanne de, så det er jo stor framgang, for det var jo bare 30 hopper og et par hingster når de startet bevaringsarbeidet for denne hesterasen på. Det er jo absolutt framgang, så er det jo håp for rasen, men for at den ikke skal være utrydningstrua lenger, 200 følger, da må nok nå skje noen endringer, ja.
0: Mm. Ingvild Sekse, hvordan vil du si interessen generelt er for de norske hester da? Sånn?
1: Det er jo noe med utviklingen i økonomien og interessen for rasen som har jobbet i favør av de norske hesterasene. Så det går jo fremover. Jeg må bare slutte med litt, for det kommer folk her.
0: Ja, det skal du få lov til her.
1: Så det er mange ting som svinger i retning. Det er jo blitt dyrere å importere, så det er jo en bra ting for oss. Samtidig så viser det seg jo at de norske hestenrasene generelt, og lyngshesten spesielt, har veldig god helse. Og når det er dyrt å ha hest, så er det bra å ha en sunn hest. Så.
0: Mm. Og nå ser dere frem til en artig helg med lyngshesten.
1: Ja, vi har hatt en artig uke også. Det var sånn barnas dag på tirsdag, og galoppløp, og det har vært pay and jump, og turit i løpet av uken. Og i dag sa jeg jo at det skulle være foredrag, og i hele helgen skal det være utstilling da. Så, og andre hester altså, får stille ut hesten sine. De kom i morgen. Og litt lyngsester i morgen, men på søndag da er det kun lyngsester og jubileumsmiddag og ja, det er mange ting som skjer.
0: Masse å se frem til, Ingvild Sekse. Tusen takk for at du kunne være med i ettermiddagssendingen, og kos deg masse i helga.
1: Ja, tusen takk. Ha det riktig.

0: Romeo och Julie med Mylène Rusty. Det är 4 september och i USA, där markerar de idag national lat mammadag. Och i konkurrensen så skulle vi fram till en typ av middag som kanske är lite deilig. Hvis du tar den lättvinte varianten då, bara släng den in i ovnen.
1: Ja, den lateste middagen, men en väldigt digg middag att ha på en helgedag.
0: Ja, och du hade funnit en lyd av att det här blev skärt upp.
1: Ja.
0: Vi har vi fått många artiga meldinger?
1: Masse artiga meldinger. Jag tänkte vi skulle ta någon av dem. Man Ben skriver bland annat loss att dagens konkurrens det är pizza och det spis inte på julaften. Vi var inne på att det är faktiskt många norrmän som spiser det.
0: Ja, och du fortalte om en reklam där också som kanske påverkar det lite. Ja. Och Merete, hon skriver gubben säger det pizzakutting.
1: Ja. Gubben har ju alldeles rätt och Ingrid hon skrev till oss jag tror det var Selina Bilopphøggerstokker sikte till. Ja. Det gjorde vi och de har hon skriver de har bland annat en gammal sång som heter Säck med röt i gullrot och hon menar den här lyden kunde höras som att raspa gullrot. Men vad kunde det vara maträtten då? Jo, i den kjente julreklamen til Vaselina så var det så grandiosa de trakk fram så hennes svar var grandiosa og det er jo nesten helt riktig men hun Nina Haugli i Alta hun sier helt korrekt det her er lyden av oppdeling av en pizza frossen pizza gratulerer Nina, vi sender en premie til deg alldeles straks

0: Målrock, låta den heter Lassaron. Dagens Nordnytt går på lufta 19.30 och in i studio har dagens programledare kommit August Hansen. Hva kan tv-serien vänta sig i ruta idag?
1: Det är ju särskilt två saker som vi har fullt sida ja, mitten av veckan om en trend. Bland annat Svalbard och Ryssland. Rysslands utrikesdepartement beskyller Norge för brudd på Svalbard-traktaten och anklagar Norge för att utsatt dem för en blockade i Barentsburg så vi ska direkt till Svalbard. Och så ska vi også få oppdatering på siste 90 Dyrøy der politiet altså har utvidet sikkerhetszonen rundt en beboer på Dyrøy som har forskanset seg i boligen sin. Og så skal vi også innom Finnmarksbrigaden som bidrar med rundt 100 soldater som skal stå æresvakt under Kong Haralds begravelse onsdag neste uke. Det da soldater fra garnisonene i Sør-Varanger og Porsanger, og i dag så dro de til Oslo hvor soldater fra garden gir den da siste opplæringen i paradetjeneste. Så det det her som ligger og vente på folk når TV-en går i gang 1930.
0: Ikke 20, ikke 1945. Vi jobber oss til 1930. Ja, da får du et gjensyn med August Hansen.

fredagsgrabbarna och du som lager musik med hjälp av konstig intelligens som det heter borti där de kommer från. De har dansbandinficert eller dansbandificert om du vill en norsk låt alltså laga en svensk dansbandversion av en norsk låt. Din uppgave är att finna ut vilken låt. Nu ska du få ett klipp. Det varer och räck ett halvt minut. Och hvis du I løpet av det här klippet hører vilken låt vi ska til, så sender du en melding I appen NRK Radio. Søk opp helgestart der og husk, det her viktig. Husk å skrive fullt navn og adresse. Hvis vi trekker ut deg som vinner, så skal vi nemlig sende en Bluetooth-høytaler som du kan spille av helgestart med når du vil. Her kommer første klipp. Hvilken norsk låt gjemmer seg I det her?

sång då han var vokalist I Sankt Moritz. Den låten här kom I 2012 och var andra låt ut I vår tre på rad norsk på norsk och nu är vi klar för den sista. Det är årsfärsk låt och jag måste säga att rent sån tematisk vet jag men geografisk så har vi I vart fall hållit oss långt veck från kysten I den runda här. Dessa folk här, de är vant till att se skog och fjäll. Det syns jag vi hör också. Det här är Synnevo och årets nyaste låt, Heldig.

Var det som sång More Than Words här I NRK1. Den låten kom I 1991 och utover hela 90-talet och tidigt 2000-talet så var den låten här radbräcka på olika kulturskolor och hemmefester där folk skulle brife på gitarren. Det tror jag nog. Mer gitarr till folket säger jag. Det är bärre och brife I väg. Det här är Tonje Hallbjørhus och visker mina ord.